0: 通のものに全く比べようもなく素晴らしいものでございます。
1: Relaxa't. Entra al chillout94.6. Chillout. Chillout. I desconnecta't.